Ja sam Jelena, a ti slušaš Rabotno vrijeme na kanal 77. Dobar ti den! I konačno imam rekonstrukcija na vladata koji se tije imenje koji što pravat izmeni v sostavot. Tako je god znajme povestite v 11. Bidi tukaj.

Susam iskreno i emotivno od Morgan Wallen. Love somebody. Ovo ga imame po rabotno vreme so Jelena. I kad te podsjetam na situanje ljudi koji što ponekoga se kako kafe ili go poprava dinot ili ti go krevat pritisok od bukvalno do 300. Lozano zajedno sa dva buna go spakuva ova vo jedan ubav hit koji što se vika minus i plus. Evo ga na radio.

jedna web strana. Poruke radio stanici. Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

Camila Cabello. Little Sax na radio. 11 pred 16. Samo hitovi. Dođa jedna ženska koja otvori biblioteka v Portugalije. Ama su zabraniti izdanje i knjige što bile cenzurirani i zabraniti ni svet. Čitanje to treba da bila slobodno. Tako veli Dua Lipa.

0: 97.7. Maximum muzika. Leto do Maximum.
1: Hitovi na Maximum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna
0: Kanal 77. Samo hitovi.